0: 臣。啊，你选的这个人。Kalau saya ulai, mati ni saya datang.
1: Ini dah sih.
0: Manian ke manilo?
1: Merci.
0: Lain kalau saya ni sebagai
1: orang. Oh, merci no. Sebagai tu sendiri saya ni.
0: Aku tak boleh kembali ke rumah.
1: Bagaimana merci? Hos itu ni. Tina.
0: Ma, ma ini tak sekali kan?
1: Ini waktu sih ni. Wir müssen schon wieder mit dem Wirt. Wir müssen schon wieder mit dem Wirt.